Han snora bænt om aldore, kje nestan tåman rann. Og hina fer vid råe kapp, og i grinde til lång og lei. Vi rettar menne vid fram de leik, og teir se arde ei. Vi løtt og ut av sumbjar møl, ei linna vå ein vøl. Så bråde jaunt vi æsing stå, og inna kvalle bjar fjør. Ta vågen for til at gytten og fyr, vid vond og segla knør. Og troja tyje og drårar menn, vid førde heim om fjør. Og i åtenen fedl alt og i fått, men bråer tu tog strå. Stor over bond og nætt malt vei, vann inn og havnar var.

0: Der tog jo penger hvis nildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1400 forrige, og heve nekk hver 4 måneder. Det bøylet å kjøtte kom i gang, skipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, til vi gjør at bøyet tøyna stittre.
2: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltje som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
3: Design det til ID-møblom. Frusja dagen og leger dagen lennar vi 20% i avsnåttre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og leger dagen har vi åpnet til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva, ID-møblon og Koppi og Kanno.
4: Fra gulleglokken til tikkun og omvokseskifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunna fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gå vindeie og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, gulle.fo, og vi vinner at du på inna veien. Vi har noen fantastiske prus. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
5: Klokkan 12, her du inne av FM 1.
6: Stjötnarlöjarna i Färjön, Grönland och Island har atlaner om att hittas regliga toppfonton av vittjera mal av Felix Aua. Det kom fram Toibane Johansson, Lökmauer, Jens Fredrik Nilsen, formar av grönländska Heimastörnund, illa Landstörnund och Kristrum Frostadötter, Islandskur Forsatsrare, helt och tynt av fondo i Rättsavik och Jörn. Börja Lökmauer och grönländska landstörers formar av er i allmänna vidjan i Island i dessa vikna och heter Fist och Fer av Fondra och Hesons Lähuver i Mittelnästru i Londone. Det är att allta fram vid slugan fonden i framtiden, säger Kristrum Frostadötter och tynt av fonden som var i Rättsavik. Åtanrugis og Tryktarmal og brøkta støvan og i Arktis var middelmalene som var vittkjørt av fontenån omframt buskaparmal, hantel og møvelagin 4-18 samstarve. Beine Johansen lagt med oss nevnt i atoint av fontenån hese tro i London i hava nekk felaks virer og avpjøvingar og seg at møvelagin 4 samstarve og staurer hauast London kvørs her og småan. Omframt av fonda så var det tro i åttafelsene av ferie i Uslandet for jeg skulle også stå av AHA. Det kunne seg om trygt her vidskiftene av flåvatene i Keflavøk, var det til å ferie i Retsjannes, Holvatene og i mest annan. Politiske myndelagene er i at ræfeste rakstrar spærende i Uyløver fram om ærer Uyløver, tog her bøte om fortsatt politiske haltføre. Etta skriver Boskaparøyem. Ørslite grundframliten av haltføresfragrensen av boskaparanen en haltføres avvis av minus 4% av BTO i 2026. Det merker at inntøkker må fås til veie at spæringer fremgjast for alloy 1,4 milliard kroner i mye årlige om verden til tænast og søye av velferdøysen skal vøytes i fremtøyene. Ørslidige treite at pensjonsalteren vil hakka over, og at allmenn og veitingene vekser ved lakre fer enn lønene. Tøy og jeg rakstrasperende uiløver i velferdere øtje at jeg vokst og realfesting til politiske myndeløgnån. Og at nå en ekvær smager folkeskoler og stånar, beg i allmenn og versjonen og av eldreøsjonen. Til døms har farger et lotfalslig og høyt kostnadsstøy i eldreøsjonen. Mekna vid at øke om produktiviteten i allmänna gøyranen vid øyne og uiløven i større rekstarenter, så som og etter bedre tjenester kunne veitas vid minne tilfansje, bøtet det om halvføre, skriver Boskaparøyet. Og i fragransen om kommunebøskapen fra A. Heste i fjør, viste Boskaparøyet til døms A, at uiløver i eldreøkje, som lakka øyntakostnaden for hvert boplass av bostånden, vid i mye av 20%, leter seg gjerne. Verur anstaklinga kostnaverna eldre ösken och lackar vid 20%, det vill säga gosnek för personer av kvarion arkensi i mig av kostar i äldre rökt i vid tujarskoje från 2025 till 2030, tjevete stein en halvföres avvisan av minus 2,5%. Bjölskaparna har emellt i politiska myndlagarna till att tjeva rakstarsbärande i ojlån och hackstor reafesting innan fyrirverande i ojlån och karm. Allmänna utrustningar var släkar 15,1 miljard kronor i 2025. Det är 6,4 miljoner kronor eller 0,6% mer än i 2024. Lätje utrustningsväxtren känns i huvudsakten av att bägge land och kommuner hade minne löve utrustningar i 2025, skriver Hagstoan. Intökna av allmänna kajranen var 15,5 miljard kronor. Så allmänna kajranen hej släkar 400 miljoner kronor i avlåpet. Det allmänna körde ojlöver för 1,6 miljard kronor i 2025, 3,3% minne än i 2024. Ojlöven och tjallantnån är minkar 2 år av det. Detta var första året att ojlöven och tjallkommunen minkar och sujan 2021. Løkreglene var om middagsløyt i Utsjar vid Trelan og Ibnøy Vavon etter Trimon Falkon som flovde vid kvørsene drone og fotograferet av her. Etta høyest droneflikving banna, tog ut der innenfor 5 kilometer trikta sånne fra Flåvallnån. Trelan var om utlendinger, de var tidsin vid til Havnar her til jeg løkreglestøyene rinta og kvørsene bøt av 3500 kroner av Stenån. Vaktlagarna lagreglstöjning undrast iver att de valt att senda dronersynar i luftna, tog här om lager verur väl och vilja vid kjelton och avvär om att hette inte löft. Tog kan en illtönsja att de fyra att täcka chansen för att få mynter ha en vissarator. Ta talan bäst är om att täcka upp naturmynter och här vi inte är talan om gödsning av nökronslä så var det halvt vanligt inte lagt att dronar. Det hendte heldur ikke George Hesson Simon og heldur ikke opptøknum som de finko i, illa opptøknar som de finko i kassan. Og så nokkur tål fra Ekstone, bilasølan heldur fram av Eksam. Og i september var skrasetter 136 nukki ekfur, 23 fløyri enn i september i fjör. Personbilan var nukki 32 i tale. Til 1. oktober i år skrasett 1605 nukki ekfur, 217 fløyri enn 1. oktober i fjör. Vaksturinn om 16%. Av tæmum 340.500 ekførun i uppkjærinni tja ekstovni 28.532 personbilar. Helten av allun ekførun skrasett i streymøtni. Ta vísur uppkjærinni tja ekstovni yfir tæla av ekførun etter slega og odds. Uppkjærinni galdandi fram til 1. oktober. Streymøy hefur negt flest ekfur 20.215 meðan Estrøysin hefur 20.203. Saman hefur þær bóðar og tjannar 32.003 ekfur eða gau 81% af samlega telnum. Í bóðrötni 4.000 bílar, í súrötni 3.500, í vavun 3.800 og í sandrötni 1.000 bílar. Personbílan negt største balkgrinn, þær 28.503 í telli og svo stað knapplega 2 treingar av allons gråsetton ekförån. Telefonen ikke bare en tujartjauur, men en luftjauur. Det grøye båskaperen fra viruslanta Jakob Sorkenfrik her, og i fyrirlestronen som han kallar kick-up, og i bytjer av bestseljande bøsna vi samme navne. Mennesker er brøtt av talskild og kolveltingsne, men hva sier granskare om talskild av løyve? Gosse avvirkade okkon og gosse kunne vi sluta okkon leisator. Og i fløyri år hefur Jakob Sorgenfrik her skriva om fylgjunar av eikslu og talskildinsni vid sænast og arni i færni Jöknun. Han hefur uppfunni hútekje talskildi underklassen og tann stóra baltsina fölkje som missa möfuleikar og rattende tuit eit ikkje og stein og i talskild og haumunum. Han vísir á að við þetta hafa eitt samfélag og mest af mistrifnaði kan tengjast eitt skutjan Úsla og han vísir á eina rú af sjelkandi kanningun og kan hekneslega tvinnar saman við sonnum söfun úr gerans löfnum. Svart nå er det jo stort fokus ved å skutte nøslene til bøttene, men nå stand det å skutte vennene til å kunne vaksne for skåten, tog vidt uten å gå om det, og tog jo ut og kanna telefonene. Hva gjør det vi og kun, vi bøttene, vi parleg og vi samfunnet hjem? Fyrlesen som Petri samtidig stendet fire er parstret av at det er noen skutte sånn, og nærværevikene. Her vil jeg ikke tenke av feltene av skutte nøslene, og hvordan vi kunne vente atter til tøtninger med nærværene. Og en så undan færen år, så stolar batastemnen i Vestmanna og utrottene i bygdene. Og Facebook-vengene til batastemnen i Vestmanna vil sagt såløs at i år får 400 000 kroner til ungdom til VUF, holdt 100 000 kroner til Europa Kobludøkker til kvinnen og mannen, og holdt 30 000 kroner til VUF Kapreår. Batastemnen legger at rett at det er feien om å tiltakje saunar bygdene, og det er feien om å kunne vøyta henda stolen. Vi suttast atter til batastennu i Vestmanna og i døvnum 20. til 22. mai næsta år verður lagt at træt. Så er det vekkere, lute låt av estre minnjen 5 meter om sekunde som fra løyer fyrran i landsning og vekster opp i frukslåt til fruskan vind til 5-20 meter. Det blir skiftande skuiloft og kanska okkurst ele. Og i kvöld vekster han vinden opp i struk til skri til 13-18 meter. Det drever av luftene og til fyrre regna, og i natt fyrre vestrom og hakkar i vestan. Fyrre parten morgen, låt til frukslåta vestre, 38 meter, skudja ved sølvglaton og regn edle elavevor. Hiten 6-11 sti, og i natt kaldare nir og i trui hita sti. Jeg ser vore og tøynten av øytarne, jeg skal minne av 18 av tøynten i klokkan 17, da er det på 36 varspe som er skrønne. Bid for at vi tøynten klokkan 15.
7: Kommer vi til førja største sølestøvne, frutja deg en nødgjenda og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for i ødd, bjør familie, starfellon og vinnfølse vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode meter, god tilbå, smatjerunder, kappingar og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
1: Skal du flytta til eller ur färjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytkasse till husen. Safari ger livet lättare.
8: Nu, ska du köpa några gardiner?
9: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
8: Ring till Colorama. Gardinpostarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
9: Varst du kvart? Ta Jerry.
8: Colorama saltengara, tvörare och hållse i hallen.
10: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tuin. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tui, har bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
3: Design DRJ Demoblom. Frusja dagen og leir dagen leder vi 20% i avsnattere av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og leir dagen har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva i Demoblom og Koppi og Kanno.
11: Rønsa ventilasjoner og få en sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten i ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i det er røgn luft. NNFIX er helt størskeste vøyderen til rønsen av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, rønser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønser og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
12: Pfff, det løser jeg også noe som sitter inne i omkvervet.
13: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen!

Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien ner fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene får jeg til Beinleis Flåfer til Torsland, 5 nætter av 4 kjønne antallet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fer til eventspunkt.fo.